0: Kalau saya cari juri, saya akan bagi highlight kepada Matu. Sebab Matu dia membawa genre yang berbeza daripada kami semua.
1: 超绝松弛感有没有？非常舒适。接下来我们马上进入打分的环节，好不好？国际专业评审和国际大众评审准备好了吗？请打分。请锁分。马图，你看到有人给你爆灯了吗？哈哈哈。
2: I really, really loved your performance. You brought me in. I found myself dancing and also imagining what